Petro non cari ini bapakmu kakang Mas Werkudara nrenggalangi kridane mungsuh ing maju ing babaratan ing wanci ratri Petro wong nggih wis kurawan boten gandhe aturan blas bengi-bengi wayahi wong ngaso wayahi wong nambani tatu ning peperangan lah kok maju ning peperangan eh jan ning kang roko sakniki kijenan lho mengkali Wadyabala Jodipati gagak bongkol kudang beneran macan anggelur dandang minangsilan sak piturutipun terus dora jane tak pundi dawing koko Prabu Petro lamun aku kudu ngewangi marang kakang Mas Werkudara mundak ngendelong barisan ning Pandhawa nggih gowo bor sing padhang aja adoh-adoh karo aku Petro nggih ndara kula cetekke den